0: ọpọlọpọ n ṣoko owo ni
1: abayọwọ ba
0: bilos ṣe wa lori business yen bayi o lohun o ṣe mo bi o ṣe ṣe mo to dari okowo yen lo sibomi geni ise yen wa n bere si ni bere wa n je jade awon ti koda awon to mu wo ni wa n jere e tawon o sa pada ngba to le
2: yayin a successful man

0: bi ba wo ni gbogbo eyin ololufe mi oruko mi ni Aisha Lawal mo fe ke ba mi gbo 32 FM lori kan ni 94.9
1: eh ni wa disappointed.

0: a yi pada ni isin baba wa yi pada a je gbadun orin o si waju daada baba wa je gbadun e daada a wa bo sinu tan lo ni rabaji kan lo nsire were en le nbe won e ku ikale
1: allahumma salli